Старая страціла розум. Її старий хутко губляє зрок і слих. На все новоколля по телефоні намякає на розне. Нумари збільшого випадкове. Зрідку дозванюється дочці. Дочка зривається з праці, прилітає у вёску, прибирається у хаті. Просить ще почекати. Болі нічого не просить. Готує старому, вздихає, кладеться спать. Йой, подовгу не спиться, такое горе. І все-таки маті на раніцю мовчки з'їжджає у город. Старая бачить себе молодой, познає тільки старого, дочку, ведучого з телепрограми. Дивно глядить на внуков, яны на яе, так само. Старость не лечится, каже свояк, урач обласної больниці. Ён, улічваючи гэты факт, брать на себе адказнасць боится. Увечары дзверы замкнёныя на ключы. Стары чытае ўслых, пераказвае байкі. Радио по ночах молчит. Увогуле все молчит, окромя собаки.